वेलकम बैक अगेन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित अच्छा आप म्यूजिकल हमसफर विश्वजित अच्छी आपण मान संगे वर्तमान आपण मान शुणी किसी ब्यूटिफुल नुआ ओडिया फिल्म रीत सहित अच्छी किसी एमती एवरग्रीन पुणा गीत जहां आपण मन को पुणी रिफ्रेश करद चलत शुणा रतिकांत शतपथी कंठ से प्रथम यह सुंदर गीतटी এইটি গোটে বহুত আন্ডাররেটেড গীত বলে কহিবি আপনার নিহতি ভাবে ভাল লাগবে রিসেন্টলি দুই বর্ষ বর্ষে তলে রিলিজ হয়েছিল গোটিয়ে ওড়িয়া চলচ্চিত্র চক্ষু বন্ধন যাহার এই সুন্দর গীতটি বনি মহান্তিঙ্কর কম্পোজিশন এবং গীত লেখিলে রজনী শতপথী।